0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12 y 28 minutos de la mañana. Una mañana que va a ser histórica porque apenas quedan horas para poder vivir ese eclipse solar. Un eclipse que va a estar condicionado por el tiempo. Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, bo día. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buen día.
0: Estamos hoxe todos ca mesma pregunta, predición meteorolóxica moi pendentes desta tardiña para ver ese eclipse. Comezamos co interior da provincia de Lugo, en principio zona sur e zona centro parecen lugares a priori ideais a nivel meteorolóxico para poder observar este fenómeno, non si?
1: Sí, aunque teñamos nestas horas da mañá bastante nébrome baixa, non pensemos que vai seguir esa nube durante todo o día, vai disipando, vamos ter unha tarde en de moi despesado. En o momento de eclipse, a franja horaria entre as 7:30 e 9:15, tanto centro e sur da provincia de Lugo, teremos os ceos despesados. Si que é certo que nas zonas altas, Dancais e Courel, non descartamos que crezca nubes de evolución, por tanto, pode que empañen lixeiramente ese eclipse, con temperaturas moi altas. Temos avisos amarelos e incluso laranxas no sur da provincia, por máximas que estarán preto dos 40 grados no centro, na cidade de Lugo, máximas que ligeiramente superarán os 36 grados.
0: Moi pendentes tamén da costa, da zona da Mariña, un lugar onde a priori pois o eclipse contábase ver especialmente ben, que iba a durar e vai durar, porque que non se vexa ben non implica que non se vai a producir. Vai durar máis que incluso na zona centro da provincia, pero seguimos tendo nubes baixas, o que nos fai saltar un pouco as alertas, Joel, sobre unha visibilidade reducida.
1: Sí, será na zona do norte da provincia de Lugo e a zona da Mariña Oriental, onde sí que é certo que é onde máis vai durar o eclipse total, cerca dun minuto, minuto e medio, pero ese vento do nordés, como ben sabemos, arrastra moita humidade, esa humidade, sobre todo a partir das últimas horas da tarde nesa franja horaria, onde o eclipse, pois, condensará e formará nubes baixas na zona de Ribadeo, Foz, Burela, incluso un poquinho máis hacia o interior, non tanto no litoral. Incluso eu diría que será máis hacia o interior que no litoral, onde estará esa nube baixa, pero non se descarta moi preto do litoral, por tanto, esa zona sí que pode quedar empañada, esas nubes baixas que poden estragar ese eclipse. Un poquinho máis hacia o norte, zona de Viveiro, xa metidos na zona xa da provincia de Coruña, parece que ese nordés non disería tanta nube e sí que se podría disfrutar do eclipse.
0: Bueno, pues ese é o pronóstico meteorolóxico Arestora que nos fai Meteo Galicia. Recordar que de a páxina web de Meteo Galicia hai unha páxina web especial Eclipse para poder ir seguindo as actualizacións que se van subindo. Joel, prácticamente está desactualizando case que hora a hora.
1: Sí, de feito estamos cos modelos, pero non hai moito cambio de días anteriores, de onte martes e de onte lunes. Sí que lixeiramente houve algún cambio moi lixeiro na zona da Coruña, pero esa zona da Mariña Oriental, a zona de Bergantiños, Carballo, Terra de Soneira, son as zonas de Galicia onde sí que esa nube baixa pode empañar o eclipse. No resto de Galicia, pois todo de moi despesado. Há unha nube tamén, como comentei, que pode crecer en Ancares, Courel e Treviño, que tamén pode lixeiramente empañar ese eclipse, pero no resto de Galicia en xeral disfrutaremos dun eclipse co ceo despesado e con calor. Atención tamén ás temperaturas, a que no momento de eclipse habrá moitas zonas do sur, por exemplo, aí na zona de Monforte, na zona de Chantado, onde as máximas estarán por riba dos 35 horas.
0: Moito cuidado, hai que hidratarse, hai que proteger tamén o medio ambiente, hai que ter moito cuidado nas zonas onde vamos ver o eclipse, porque moita acumulación de persoas, maior risco de incendio, ollo con como nos comportamos. Joel Cid, dende Meteo Galicia, moitísimas grazas, bo día e a disfrutar do eclipse.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
2: Este 16 de agosto, ven a Castroverde. A Feira de Artesanía e Gastronomía agárdate cun día cheo de tradición, sabor e diversión. Descubre os oficios de sempre, degusta os mellores produtos da nosa terra, desfruta da música, maxa, circo, hinchables e se chapaixou ao motor. Non perdas a concentración de coches e motos clásicos. Todo isto no ambiente único da nosa feira quincenal. O domingo 16 de agosto, fai unha parada en Castroverde. Tradición, cultura, gastronomía e motor. Agardámoste, Concello de Castroverde.
3: En Os Cachivaches, cada plato es una experiencia. Cocina moderna, con alma tradicional, pescados frescos, mariscos y nuestros arroces. Reserva ya en oscachivaches.com, recomendados por la guía Michelin desde 2021. Os Cachivaches, no vale que te lo cuenten. Ven a descubrirlo. ¿Quieres verte mejor que nunca? Clínica Doctor Menéndez Mato. Somos una clínica dental especializada en implantología, cirugía oral, estética dental y ortodoncia. Además, tratamos el bruxismo con neuromoduladores. Y dada nuestra condición de médicos, también somos un centro médico estético especializado en rejuvenecimiento facial y corporal, labios, pómulos, ojeras, rinomodelación sin cirugía. Clínica Doctor Menéndez Mato, tu médico dentista y médico estético en Lugo. Sacamos tu mejor versión. Avenida La Coruña 54, sexto D, Lugo. Registro sanitario C27000157.
4: Hay muebles que duran uns anos e hai muebles que duran toda a vida. En Muebles Celeiro traballamos con materiais de gran calidade, resistentes ao uso diario e pensados para acompañarte durante décadas. Muebles sólidos, atemporais, feitos para vivir con eles. Transporte e montaxe gratuitos. Muebles Celeiro, muebles para toda a vida. Estrada Vella, Sarria, Lugo.
5: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide. La banda...

0: de 13 minutos de tarde recibimos nuestro central de Radio Lugo de la cadena SER, Carlota Millor. ¿Qué tal, Carlota?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Eclipsada.
0: Eclipsada, con tantísima información, ¿eh? Pero nos ahora íbamos a dar, digamos, unas pequeñas rutas, ideas. Vamos a comentar esas actividades máis destacadas que se están organizando espalladas pola provincia.
1: Sí, eu creo que todos os concellos teñen algo que facer hoxe, todos teñen un plan ao que podemos ir, non a para menos, é algo que non se vai repetir hasta dentro de 150 anos, o sea que hai que aproveitar, porque non sei tú, pero dentro de 150 anos, ojalá que sí, eu
0: no
1: creo que non vou
0: aquí,
1: andar
0: querida.
1: Por aquí. Entón, pois, imos empezar, se che parece este percorrido por Lugo Capital, porque xa comentábamos antes que vai ser un sitio moi bon para ver eclipses, xa non solamente pola posición, tamén porque parece que o tempo vai axudar toda a comadeira para non manifestar unha nube traviesa, pero parece que bueno, que nos vai acompañar o astrofísico Manuel Andrade contaba nestes micros de Radio Lugo que o que vamos presenciar hoxe na cidade vai ser unha foto que vai dar a volta ao mundo.
2: Este gran proxecto, gracias ao cal imos poder establecer unha serie de zonas de observación, a principal onde teremos telescopios solares, unha gran pantalla gigante para seguir a evolución de eclipse, estará no Parque Rosalía de Castro, pero tamén, claro, teremos lugares de observación para darme a muralla, que creo que como bendicias pues dos lugares míticos, non, desde onde vai poder observar, esperemos, non, este eclipse que mesmo a páxina do ministerio recolle dicindo que seguramente pues efectivamente se producirán desde aí instantáneas que circularán por todo o mundo.
0: E hasta allí estará a nosa compañeira Antía Montes, que fará unha fotografía sonora hoxe a partir das 7 da tarde nesa programación que ten preparada esta casa Cadena SER.
1: Sí, poderíamos facela realmente, eu creo, en moitos puntos da provincia, non? Un deles que ia ser un dos principais puntos de visión iba a ser a Mariña, que a ver se ao final pois consiguen esquivar esas nubes. De momento, o que sí que sabemos é que teñen actividades preparadas para todo aquel que se queira achegar e darlle unha oportunidade. Case todos os concellos da Mariña teñen algo preparado. É o caso de Foz, por exemplo, onde o concello habilitou xa varias zonas de observación dende a Rapadoira á zona da Pantillosa. Iso sí, o alcalde, Fran Cajoto, recomenda seguir as indicacións da DGT e non desplazarse demasiado evitando coller o coche.
3: Bueno, pues as recomendacións evidentes son non mover o vehículo. Acudir camiñando, temos unha zona de observación entre Rapadoira e ata Pantillosa, en todo o paseo marítimo, que non hai zonas de sombra e, por tanto, poderase ver perfectamente, iso sí, se non hai nubosidade. O que recomendamos é acudir entre a Rapadoira, especialmente entre a Rapadoira e Jazz, non? Que está máis próximo ao casco urbano, e xa preparamos todos os prados para que a xente se poida sentar ou ficar de pé, non, tranquilamente.
1: Haberá varias zonas de observación tamén no concello de Burela. Levan xa en Burela varios días preparando o eclipse. De feito, o fin de pasado tiveron un obradoiro de telescopios, así que algún seguro que xa o pode empregar hoxe.
0: En que encántame todas as actividades que se establecen
1: sí,
0: ao redor.
1: É que hai cousas super guais, a verdad. Sí. Bueno, hoxe pois buscarán concentrar esa observación na zona da Marosa e despois tamén facer un ruteiro para ver as perseidas que van a estar despois do eclipse. Escoitamos a técnica de turismo do concello, André Andión.
4: O que sería toda a contorna da Praia da Marosa, sí que se vai abrir pois a zoniña que na que está agora mesmo o molde do noso faro, que é un pouco máis elevada, ten o horizonte despexado, e dende ali pois esperamos que se vexa bastante ben. E xa, pois, un pouco ligado a isto, pola noite, como tamén coincide co día de maior actividade das perseidas, sí que haberá un roteiro nocturno desde o cemiterio municipal para verse, pois, tamén o tempo nos acompaña e nos deixa ver a estas vacuas de San Lourenzo pola noite.
0: É que se xunta todo hoxe.
1: Sí, sí, sí, hoxe día.
0: Hoxe expertos en CEO somos de repente.
1: Sí, sí. As perseidas ao final tamén son unha cousa moi bonita de ver. Estamos lle dando evidentemente o protagonismo a ese eclipse, pero hoxe as perseidas van ter o seu momento estrela, nunca mellor dito. É un concello que tamén se está preparando para velas e muras, que ademais vai ter óptimas condicións para todo, tanto para ver o eclipse como para ver a chuvia de estrelas. Así o quixo destacar Marcos López, coordinador da sección da Astronomía da Sociedade Galega de Historia Natural, que, según nos conta, xa onte algunha se deixaba caer polo ceo de Muras.
5: Eu quedei esta noite con varias persoas que se quedaban no camping de autocaravanas en Muras para poder para poder verlo. Pues realmente se queda unha noite como que estaba onte, a verdade que xa onte se veían moitas perseidas, vai ser unha noite de luz. Que a xornada completa vai ser, pues, evidentemente, unha noite moi, moi especial.
1: Marcos vai ter un papel moi activo na programación do Eclipse de Muras, vai ser o encargado de conducir esa xornada divulgativa que ten preparada o Concello, onde vai ir explicando o que vai sucedendo en tempo real e a través dunha aplicación que mencionaba antes Antía que había varias, pois Marcos vai estar aí nunha delas para explicar o que vai pasando.
5: Vou estar eu narrando con unha aplicación que temos preparada que nos vai indicar que ver en cada momento cando podemos estar coas gafas e cando temos que quitarlas.
0: Pouco se fala do traballo que hai detrás das aplicacións e das persoas que están picando datos.
1: Sí, a mí parece moi fuerte, verdad?

0: E ti, querida Carlota, que vas facer? Vas quedar en Vilalba? Porque creo que tedes, sí, tedes opcións,
1: tedes temos festa. Cousiñas, sí, sí, evidentemente, facendo un ruteo pola provincia, tiña que ir a Vilalba, barrer para a casa e promocionarnos un pouquiño. En Vilalba o que pasou foi que o propietario dunha finca que hai na rúa Conde Pallares cedeulle ao concello, digamos, que ten a finca Valeira, ten un solar bastante grande, cedeulle ao concello para facer ali xuntanza colectiva. Vai haber 4.000 sillas a disposición de quenes nos acheguemos, aínda que, según nos comentaba o concelleiro de Medio Ambiente, Luis Fernández, tamén podemos levar as nosas propias da casa.
2: Poder dispoñer dun casco urbán deste espacio para min é fundamental. Evítanse moitas complicacións, como poden ser os traslados en vehículo, se está recomendando que non se faiga, se pode ir perfectamente andando, e despois se pode subir outra vez perfectamente andando. Era no Conde Pallares, e temos un sitio penso que excepcional para velo, 11.000 metros de observación seguro, con un radio de 360 grados. Aquí nos collen pois máis de 4 ou 5 mil persoas as que queiran ir. Recomendamos a xente que si quere levar unha silla que a leve, pero tamén recomendamos que non se leven mascotas.
0: Recordar que os animais é normal, sobre todo os animais pois como os cans, os gatos, e, bueno, tamén as vacas, hai que decir, animais que tiñamos un pois máis digamos que metidos no noso día a día, vale, é normal que se desubiquen, que vexamos algunha cousa rara, porque de golpe tamén para eles a luz vai e logo volve.
1: Claro, por eso recomendaban dende o Concello de Vilalba non leválos polo que poida pasar por se algún se asusta ou se desorienta un pouquiño. Recomendaba tamén ter cuidado coa festa, porque vai haber un DJ ali pinchando,
0: bueno,
1: música.
0: Bueno, ti non ves, non.
1: Así que mañá a ver si veño traballar pola mañá.
2: Algúns veciños preguntaban pola música se iba a ser chumba e chumba, evidentemente que non. Cando nos programamos un acto, entendemos que hai que poñer unha música especial e suave para o tema do eclipse. E, polo tanto, decir que se vai poñer distintas cacións xa especiais, durará 2 horas e será unha música suave. Ao principio, no, cando esteño de crise, vamos a cortar a música sobre 5 ou 10 minutos.
0: Vamos, que isto non vai sonar.
3: Elvis Crespo, Michael Flores.
0: Isto igual despois de madrugada, quen sabe.
1: Claro, sí,
0: casa, ¿eh?
1: Sí, comentaban que despois do eclipse sí que a música
0: sí
1: xa vai ser
0: igual,
1: un pouco chunda.
0: Claro, chunda, sí, chunda, claro. E onde rematamos?
1: Pois rematamos en Sarria, onde isto ao mellor sí que pode sonar, porque en Sarria van facer unha iniciativa moi chula, cunha colaboración entre o Concello e o Smorgafest, que é un festival moi típico de sí, por ali, e que decidiron xuntarse este ano.
4: É un festival que tiene moita tradición aquí en Sarria e sempre se celebraba en unha fecha determinada de abril. Entón, este año, como no tuvieron posibilidad de hacerlo así, dividirlo en 3 fechas. Hablamos con ellos para ver si podríamos hacer coincidir una parte del festival con el eclipse.
1: Así nos lo contaba Reyes Abella, a concellera de Turismo, que nos invitaba a todos a ir por allí por el festival para disfrutar de este eclipse en Sarria.
0: Reyes, non o días 2 veces, que aquí estas supernenas apútanse un bombardeo. Carlota Millor, gracias.
1: A ti. Mentira que yo te
5: conocía, eso es lo que yo... Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.
6: Ya llegó el verano y todo lo que necesitas para pasártelo en grande está en Más que Ideas. Hinchables, toallas, colchonetas, piscinas, sombrillas, palas, bolsos. Todo lo que buscas para disfrutar del verano está en Más que Ideas. Más que Ideas, para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
7: ¿Sufres gastritis, SIBO, colon irritable o lipedema? En Silvia López encontrarás mucho más que una dieta. Nutrición personalizada, tecnología para medir tu composición corporal y un objetivo claro, crear hábitos saludables, sin milagros, adaptados a ti. Silvia López, tu salud empieza desde dentro. Encuéntranos en Avenida de Magoy 62. Magoy Salud, nosotros estamos.

0: que iso é un doble sentido deses, non un xogo de palabras.
1: Sí, de feito moita xente non entende e sigue chamándonos pun con queixo.
0: Pun con queixo, claro, é que perde gracia.
1: Sí, sí, sí, pero despois cando yo decimos ben flipan. Oh.
2: Non sabemos se é porque non saben inglés ou porque non saben galego.
0: Claro, bueno, o do punk xa o levades no nome, moi ben tirado ademais. Agora falta nos explicar esa parte que xa nos introducía Celes do de raíz, non? Explicádenos un pouco isto de que vai a ver.
1: De que vai, rapaces?
0: Había que traerlo preparado isto da casa.
3: A ver,
1: deixamos de responder a Tiara.
2: A ver, nos puxamos punk no nome, pero tampouco tínhamos pensado facer punk. Facemos... É que tampouco dicimos por aí que facemos punk habitualmente.
3: Variado, bastante variado.
2: É porque quedaba ben co nome e puxámoslo. Pero despois non sabemos...
4: Que facedes? Mellor empezamos por aí logo. Sí. A ver, que facedes? Que vos gusta?
2: Pois o que nos dá gana.
1: Facemos... Xuntámonos pa tocar despois o que salga.
2: Claro, sí. Un día facemos unha cumbia, outro día un ska.
0: Bueno, pero entón é publicidade engañosa o nome.
2: Claro, sí. Claro.
1: É que o xogo quedaba moi ben.
2: A non se nos ocurre mellor cousa, verdad?
4: O primeiro que pensei é que isto é unha festa do queixo de Arzúa, quedaría perfecto.
5: Deberíades... Tamén o pensamos nos.
4: Deberíades de escribir a esa xente. Seguro que vos chaman, ademais.
1: Sí, a verdade que nos molaba moito.
2: No Festival dos Botes.
4: Bueno, outra pregunta que vos quería facer eu. Nos vosos concertos é máis probable que se faga un pogo ou que aparezca unha pandereta por aí polo medio?
5: As dúas, en verdad, pero máis pogo.
4: Máis pogo, sí, máis a parte enérxica, digamos que gana un pouco a... O porqué de enfocalo así a unha música de... Bueno, creo que está moi en boga. Parece maravilloso que se reivindica a cultura galega.
2: Porque é de onde vimos.
1: Sí.
2: En plan, crecimos creo que todos rodeados de música tradicional. Despois temos Antón, que é o que falta. Que é o mellor bailador de Galicia.
1: Sí, sin coño, e ademais sí, claro,
2: e o mellor pandereteiro de Galicia.
1: Levamos todos metidos nesto.
2: Discrepo, non é xa último.
1: Levamos todos metidos desto dende pequenos. O sea, xa íbamos bueno, as foliadas todos. Bueno, casi todos.
2: Algunos facemos fano mellor que outros, pero...
1: Claro, nosos pais, por exemplo, son músicos de profesión, os dous.
2: Yo me da carpinteiro.
0: Bueno, está moi ben tamén.
1: Claro, xa levábamos ao tradi metido no corpo antes de facer rock.
0: Foi onde vos coñecestes e vos xuntastes logo? Donde atopastes ese punto,
2: sí,
0: de unión?
2: O único que vai un pouco de rebote é Tom.
1: Sí, pero o resto xuntámonos todos un pouco con motivo do tradi.
2: Sí, ai, perdón, xa.
1: No, no, de feito, ao principio, sí, vamos facer tradi ou jazz ou que tal, pero sí, metímonos todos. O sea, Antón, nos coñecímolo bailando.
5: Sí, a ver, a maioría xa nos conocíamos desde pequenos, pero... Sí.
2: Claro, eu con Antón, por exemplo, coincidín de pequeno nunhas aulas de solfeo na tradescola e volvínme xuntar porque coincidiu que estos dous o coñecían e deixaron de facer o grupo e dixen, hostia, pero está Antón, e facía como 5 anos que non o vía.
0: Pois agora a parte que non entendemos Antón é a outra, entendemos a de raíz, pero esa outra vea musical, de donde saliu entonces?
2: O do punk.
0: Sí, bueno, o rock, o as cumbias, o resto de estilos que tocades.
2: A min dende pequeno molou-me mazo sempre, pois o punk, o rock radical vasco, de todo, pero sobre todo as guitarras. E iso a miña mãe, non sei, poñame xa Reincidentes cando era un bebé.
1: Eso é a parte que lle contamos a xente. A parte que non contamos é que cando nos puxamos a facer o trad e nos puxamos a facer jazz, como non nos salía, puxámonos a facer outra cousa. Pero intentámoslo ao principio.
0: Bueno, dos erros tamén se aprende, claro.
4: Onde vos sentides máis cómodos? Tocando nunha sala pequena? Ou eu creo, podo estar equivocado, que vos sentides máis cómodos incluso nunha verbena ou nun exterior, digamos, recintos máis grandes? Imagino que todo está ben, pero onde vos sentides máis cómodos?
1: Está guai a pregunta, non sei, eu creo que aquí cada un...
2: A min, personalmente, creo que influye máis o ambiente que onde é, porque, por exemplo, Castro Verde foi a hostia.
0: Que estivestes fai poquinho, non?
2: Si, sí, foi o último que tivemos. Pero, por exemplo,
4: Ben, nos vídeos díanse máis pogos que panderetas,
1: non? Sí, sí, dentro
2: de estaba en Castro Verde a metade facendo pogos, e despois había máis rapazas que, por exemplo, tuven que tirarles auga para que se levantaran.
0: O sea que nos vosos concertos hai que ir con actitud, senón...
2: Claro, con chubasquero.
0: E como ir a un concerto vos, entón? Como diríades, como credes que é a experiencia do público que vai ver vos? Ou cal pretendedes que sea?
2: A ver, eu pretendo... Non sei, moita xente vai para rirse de nós, porque é moito conocida, non sei se son cabrosos, se son... pero non sei.
0: Que pasen ben, non?
2: Si, sí, sí, pasadelo ben.
0: Vos pasadelo ben.
1: Non vir para sacar a foto.
2: Pero... Claro.
0: Que tamén axuda, tamén está ben.
1: A ver, tamén nos promociona, pero...
0: Etiquetarvos, claro, en Instagram, esas cousas.
2: O que lle caemos ben, ben, o que lle caemos mal, que se foda, que estamos arriba do escenario.
0: Que, por certo, falando de redes, eu quería preguntarvos, porque me estiven cotillando, pues, por suposto, antes de que viñerades, e no voso Instagram, tedes, o sea, o que encabeza a vosa biografía, grupo do grandísimo percusionista Brais Pintor Villares. Eu quero saber a historia detrás desto, claro.
1: Evidentemente, o sea, Brais é o xa podemos o grupo.
5: Pode ser, sí.
3: Talentoso que temos.
5: A ver, é que como que fago un pouco que quero nos ensaios, é eso. E pois Arats pois decidiu poñer eso. E pois tampouco queda tan mal, non?
2: A ver, todo empezou un día que Brais dixo que se iba a independizar aos 15.
0: Que tes pouquiños menos agora, non?
5: Sí, teño 14.
0: Claro. Claro, sodes bueno, un grupo, a xente que nos escoita, claro, non vos pode ver, pero sodes un grupo moi noviño.
1: Sí, vamos todos bastante escalonados.
5: Esa é un pouco tamén a gracia, eu creo que tamén gustamos un pouco, en parte por eso, porque somos todos chavales novos.
1: Sí, tamén é un enganche bastante potente.
2: Porque somos os máis humildes de todos.
3: Non empecemos.
4: Outra que me parece interesante, se poderades escoller unha peza musical tradicional galega para transformarla así nun himno un pouco máis do vos estilo,
0: que boa pregunta.
4: Cal escolleríades vos?
1: Levo moito tempo fantaseando con isto, pero calquera tema da montaña, temas de pandeira, da montaña dos Ancares,
5: ou de sería... pandeiro.
1: Sí, de pandeireta ou de pandeiro, de pandeira, sobre todo. Sí, os toques das bellas tocadoras de pandeira dos Ancares, ou senón un temazo de Eliseo Parra, bueno, non é dele de recollida, pero La de Ave de la Alegría. Estou moi obsesionado con facer ese tema punk ou metal ou o que fose. Bueno, agora podo.
0: Bueno, pois co beneplácito de Brais, que é o xefe do grupo, entón teredes sí que empezar a traballar neso, porque a mí xa me entrou ganas de escoitalo.
4: Outra tamén que se sentiu, por exemplo, compartindo este ario con unha banda, xa, como The Ninjures.
2: Que sentiría The Ninjures con nós?
4: Vichedes moita diferencia entre o trato da xente ou foi
2: no,
4: parecido?
2: Sí, eu creo que sí.
3: Había moito coñecido pola nosa parte. O sea, claro, a xente que nos vine a ver normalmente...
2: Claro, despois... É que eu son de Castro Verde, coñecíame todo o mundo.
0: Xogamos na casa.
2: Estou... Eu creo que tiñamos moita xente porque me coñecen todos, estaba é como ir a un entierro, estaba feo que non vais, o sea.
4: Outro castro, de Riberas de Lea, pero bueno.
0: É verdade.
4: En que festival vos gustaría tocar? Podedes decir o facela, non vos sentar.
0: Debedes, no, de feito.
1: Sí,
4: a pregunta iba por aí, pero
3: xa vimos del, xa temos falado Pardiñas.
4: Pardiñas.
3: Obviamente, o sea,
2: pero antes que Pardiñas, o Pozo Mouro, que lles debemos unha, que
4: debemos es unha.
2: Sí, sí, sí.
4: Por certo, que vos parece o que pasou en Pardiñas co mira,
0: estábamos a polémica, sí,
4: como algún é menor de edad, igual o que llegar, non pasa nada.
0: Claro, claro. Bueno, imos explicarlo para os ointes, sí, que non se enteraran, o que sucedeu en Pardiñas foi que levaron unha banda rusa que tocou cancións de orixe israelí, entón, pues, dende o público empezaron a tirar vasos, restos de bebida, e a organización decidiu cancelar o concerto porque se vían incapaces de garantir a integridade dos membros da banda, non?
1: Sí, pero foi un pouco máis que eso, porque non é só que tuveran pezas de orixe israelí, que o ano pasado tocaran na Palestina ocupada, por parte de Israel. Uh-huh. E eso non estuvera nada guai. E ademais, no concerto, cando a xente empezou a sacar bandeiras palestinas,
3: sí, puxeronse moi nerviosos.
5: Dixeron aí un pouco.
1: E dixeron que o conflicto Israel-Palestina era un rollo complicado.
0: Ah, vale.
1: Que tal, e entonces claro, aí a xente, o de tirarlle cousas ao músico, sí, estuvemos falando, Arats di que no, pero estuvo moi mal.
3: No, pero mira, tirarlle vasos, bebidas, eso,
0: claro.
3: Bueno, vale, pero que creo que lle tiraron unha pedra, non sei,
5: claro,
3: no sei, claro, en inglés obviamente, pero creo que dixeron rock ou non sei que, tiraron unha pedra a un dos músicos.
2: Tampouco que me deixen a mí xas de psicópata, que non dixen que estuve a ver. Joder, xarmolos, a que carallo leva un grupo si non sabe, non, hai que saber a quen leva esas pardiñas, porque é un festival con moitísima carga política, non podes levar un grupo con... Joder, é como levar uns nazis a... que sei.
0: Bueno, foi polémico, sen dúbida. O momento foi confuso e tenso. E solucionouse desta maneira, que por certo Xermolos despois sí que emitiu un comunicado.
1: E aplaudimoslle todos cando saíron a disculparse, vitoriámolos todos.
2: Se cares, pero é bueno. Eu digo que se cares botalos, tampouco digo de abrirse a cabeza, pero tirarles un vaso de plástico, mollalos, está de puta madre.
3: También es bueno, a luz en un momento.
0: Nos vosos bueno, pero... concertos, la dixaxe ti foi ao revés, non fuches tío que mollou ao público.
2: Así. Claro. E máis, é que nos, se nos tira unha pedra ao nazi, vamos a estar orgullosísimos.
0: Pois, bueno, por volver un pouco a vos, que ademais estamos quedando sen tempo, Celes, non sei se tens alguma pregunta máis.
4: No, me encantoume estas últimas respostas. Xa que non me dixen, pero cuida, Barach, que ti eres o maior de idade, ten cuidado.
0: Claro, cuidado, o adulto responsable.
4: Mellor que estas cousas as diga Brais, que total, inimputable, así que non pasa nada.
0: Bueno, igual un abogado, ademais,
4: todo,
0: o sea que...
4: Todo o que dixe che desa hasta ahora foi dito por Brais. Bueno,
0: oficialmente.
4: Nada, usa que dei con ganas de escoitarnos, a verdade.
0: Pois nada, rapaces, entón deixamos de falarnos, abrimos vos paso para que vos pagades cos micrófonos da cadena SER en Lugo e nos demostredes a que soa pan con queixo.
1: Correcto. Vale, pois agora vamos tocar o que pode ser a canción favorita do público. Non a nosa, pero bueno, do público sí, así que vamos co porco de pé.